cười xinh xinh. Bên anh chồng cậu táo, tôi ở đơn vị về. Cưới nhau xong là đi, từ chiến khu xa nhớ về ái ngại. Lấy chồng đòi chiến trinh, mấy người